0: tak layak bernemun wani ing tuan ben-ben-bengal de ka Gusti. Sapa ni ngah telepon ten telepon lah ing keruwa kin. Mata bapak penyakit awayan ke.
1: Yandoo!